Eller till er så att jag kommer att ha. Eller kan. Eller kan kunna. Avec confiance, au nom de Dieu, et reconnaissons.